0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svijetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta posjeta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podnijeli zahtjev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Naoružani muškarac uhapšen na golf terenu Donalda Trumpa u Kaliforniji navodno je kod sebe imao rasporede prve dame Melanie Trump, kao i detaljne informacije o osoblju američke tajne službe, prenose mediji. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolija u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: hakerske grupe povezane sa Kinom koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolija u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1.000.000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolja u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ponovo je zaoštrio retoriku prema Kanadi, nazivajući je jednom od najgorih zemalja na svetu za saradnju i poručujući da će se njegova administracija suprotstaviti trgovinskoj politici Otave. FBI je prekinuo aktivnosti hakerske grupe povezane sa Kinom, koja je provalila u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navode da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolija u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
2: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

Kragujevcu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust. Slušate Plus.

0: Najpozitivniji letni hitovi plus radio.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: u računarske sisteme američke vlade, prenose mediji. Donald Trump okarakterisao emisiju direktora CIA Johna Ratcliffa u Moskvi kao manje više rutinsku, odbacujući navodi da je ta poseta povezana sa potencijalnim ruskim vojnim pretnjama NATO-u ili Velikoj Britaniji. Američka administracija priprema ukidanje do 200.000 poslovnih i turističkih viza stranim državljanima koji su nakon dolaska u Ameriku podneli zahtjev za azil. Ukoliko bude sprovedena u najavljenom obimu, mera bi mogla da predstavlja najveće masovno poništavanje viza u istoriji Amerike. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Sport, češki duo Karolina Muhova i Jakub Menšik savladali su Belindu Bečić i Flavija Kobolija u finalu mešovitih parova na US Openu rezultatom 2-1, osvojivši prvu Grand Slam titulu u karijeri i nagradu od $1,000,000. Opširnije vesti i ovog četvrtka potražite na novom portalu chicagodešavanja.us.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne, Talasi Plus Radija, četvrtak i lepo vreme. Nadam se da uživate uz naš program. A da li znate da Chicago ima jedan od najboljih butik hotela u SAD-u, a nalazi se u samom centru grada, u istorijskoj Reliance zgradi iz 1895. godine. Objekat je danas National Historic Landmark, a Fay Pineapple kombinuje originalne arhitektonske detalje zgrade sa modernim, razigranim enterijerom i prepoznatljivim motivom ananasa. Lokacija je jedna od njegovih najvećih aduta, a hotel je smeštan u The Loop-u na pešačkoj udaljenosti od Millennium Parka, Chicago Theater Districta i drugih poznatih atrakcija. Gostima su dostupne sobe i apartmani sa modernim sadržajima, dok pojedine jedinice nude pogled prema Millennium Parku i jezeru Michigan. Stay Pineapple je poznat i po pogodnostima za goste koji putuju sa ljubimcima. Ispred Chicagoškog hotela našla su se samo tri objekta. Prvo mesto osvojio je The Gray Line Estate u Winston-Salemu u North Carolini, drugo Beatrice u Providenceu u Rhode Islandu, dok je treće mesto pripalo Battleworks hotelu iz Indianapolisa. Za putnike koji žele istorijsku zgradu, centralnu lokaciju i nešto drugačiji hotelski doživljaj, Stay Pineapple Chicago im nudi sad i nacionalno priznanje i svrstava ga među sam vrh američke butik scene. Ne morate da budete turista da biste uživali u ovom hotelu. Eto ideje kako da sebi organizujete romantičan vikend, baš u Chicagu.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: Uglavnom sunčano i prijatno vreme danas u Chicagu sa maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, slično i u petak sa maksimumom od 25. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 25, 27 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 32 u Washingtonu i Majamiju, 38 u Houstonu, 44 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 46 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 27. avgust.
0: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.